Vi har väl alla en längtan inom oss. En längtan efter en evig sommar med ljus, värme och frihet. En dröm om en värld där människor lever i kärlek och vandrar hand i hand. Där solen lyser över berg och dalar och glittrar i havets skimrande spegel. Och där sången stiger. Sången om frihet, glädje och gemenskap. Och då flyttfåglarna lyfter mot varmare länder när kylan kommer, känner också jag en längtan till en värld vi alla söker. Det förlorade paradiset.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11. Black.

runt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så hej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände mig så smal.

0: kom, kom till Brittas restaurang.
1: Ja!
0: Kom, kom till Brittas restaurang.
1: Ja!
0: Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Övrå.

Hej, god morgon och välkommen till en ny lördag då lugnet har lagt sig och Eurovisionsfebern är över. En timmas morgonmys med låtar du minns kommer här, serverade av mig, Lisa Syrén.

från 1967, The Young Rascals Groovin'. Denna dag, den 21 maj 1912, föddes lillebror Söderlund. Han fullföljde aldrig sina studier på musikkonservatoriet, för han mötte poeten Nils Ferlin på 30-talet och då blev det annat. Tänk så många oförglömliga visskatter som aldrig hade kommit till utan det mötet. Sen blev lillebror kapellmästare åt Karl Gerhard och arrangerade musik åt andra storheter som Evert Taube, Ruben Nilsson, Lennart Hälsing och som här åt Ture Nerman.

0: Den vackraste visan om kärleken i en version med Berit Bohm. Text Ture Nerman och musikarrangemang Lillebror Söderlund. Han levde bara i 45 år tyvärr och ligger begravd i Leksand. Idag skulle han ha fyllt 104 år, men blir allt mer bortglömd nu när visan är satt på undantag i vårt land. Men här, i Lördag med Lisa, här minns vi. I dagens program tänkte jag prata bantning. Nej, inte alls för att bre på ditt dåliga samvete eller höja pressen på alla oss redan nedbrutna människor som inser att vi för länge sedan har passerat allt vad kroppsliga ideal heter. Nej, jag tänkte bara att vi ska ha lite roligt åt alla helt galna bantningskurer som drabbat oss genom historien. Vad säger du till exempel om bantningstvålen? Den lär ha sålt bra. Vi ska också spela musik att minnas från HMS Visby för rospiggen Freddy Forsman och för Jerry som minns starka Karin från Falkenberg. Och veckans första flicknamnslåt, den kommer här.
1: Hello, darling. This is Louis. Darling, it's so nice

Louis Armstrong, Hello Dolly från 1965. Lugn nu grabbar, lugn bara. Här kommer för rättvisans skull en låt till er och Ivan också.

Ivan Ivanovic från 1961 med Anna-Lena Lövgren som vi kan minnas lite särskilt just idag. Nu fylls löpsedlar och kvällstidningar med bantningstips igen. De kommer ut lika säkert som A-lagarna på parkbänkarna varje vår kan man säga. En del tar ett nytt tag inför baddräktssäsongen och andra bara tröttnar. Själva ordet bantning kommer, som du säkert vet, från William Banting, en begravningsentreprenör på 1800-talet som blev känd för att ha gått ner kraftigt i vikt efter att ha lagt om sin diet till socker- och stärkelsefattig kost. Känner vi igen det? Banting hade dragit på sig en kraftig övervikt. Så kraftig att han fick problem med hörseln, för fett tryckte mot innerörat. Och då tyckte han att det var dags att göra något drastiskt åt sitt matintag. Men 1800-talet var ingalunda starten på bantandet. Det berättas redan år 1000 om hur Wilhelm Erövraren kan ha legat bakom ett av historiens första försök att snabbt gå ner i vikt. Krigarkungen hade nämligen blivit så fet att han inte längre kunde sitta på hästryggen. Wilhelm bestämde sig för att gå till sängs och bara inta flytande föda. Och med det menade han alkohol, för det borde ju lösa upp fettet, tänkte han.

någonting att dricka, någon till att älska och att hålla kär är allt jag begär. Varför ska man gräva efter guld och sträva efter att nå lyckan där den ändå aldrig är? Andra må söka efter ting som förgår. Jag för min del är nöjd om bara jag går. Någonting att äta,

0: någonting att äta, någonting att dricka, någonting att älska och att hålla kär. Yeah man!
1: Sune Mangs får applåder. 1972 var det någonting att äta. 1927 kom en underbar liten bok skriven av läkaren Thomas Short ut. Där rådde han alla med för mycket hull att hålla sig borta från träskmarker. Han hade nämligen lagt märke till att folk som bodde i sumpiga trakter ofta var tjockare än andra. 1830 uppfann den svenske läkaren Gustav Sander maskinen som skulle massera bort fettet. Många av hans uppfinningar är föregångare till den gymutrustning som vi använder idag. Men hans massagemaskin som skulle få kilorna att rasa, den var helt verkningslös. Det visste vi redan 1830 alltså. Och ändå blev den en fluga igen här om året. Alltså, vi vill ju bli lurade. Att röra sig själv lite till samba, det förslår nog bättre.

0: varg. Igen så är jag hungrig som en varg. Igen så är jag hungrig som en varg.
1: Ragni Malmsten och Erkki Karjalainen i Samba Banta. Hela 1900-talet fortsatte kampen mot övervikt. Varför inte dela din mat med en inälvsmask? Det var logiken bakom flera bantningsmedel omkring år 1900. Kapslar med binnikemaskar såldes till personer som var så missnöjda med sin vikt att de struntade i biverkningar som illamående och diarréer och huvudvärk och allt vad de fick. Och det faktum att binnikemaskar kan bli upp till 6 meter långa och leva i tarmen i flera år. Alltså jag växte upp med de här skräckhistorierna om flera kändisar som hade fått implanterade binnikemaskar för att hålla sig smala. Det där har nog aldrig belagts, men riktigt läskigt och spännande var det. Och så här har det fortsatt faktiskt. En kur var att tugga maten 32 gånger och sen spotta ut. Och på 1920-talet rekommenderas rökning för att hålla sig smal. Ta en cigarett istället för en karamell, sa läkaren på den tiden. Och lika stolligt var det väl med tvålen med extrakt av tång. Den finns fortfarande att köpa på internet faktiskt för den som känner för att bli lurad. Den påstods tränga in i huden och bryta ned fettet. Tvålen skulle användas i badet och sas på ett mirakulöst sätt kunna avlägsna fett. Just där det behövdes dessutom. Jag tror vi hoppar över alla piller och knarket som har ställt till det för många. Och så hoppar vi till efter kriget då bananerna kom. Bananerna som skulle få oss ner i vikt. Och jag minns att de var tillbaka som kur både på 70-talet och på 90-talet. När jobbarkompisar släpade in bananer i stora lass på jobbet. De levde sen på bananer och kaffe. Och visst gick de ner i vikt tillfälligt medan de plågade sig igenom dieten. Men då hade vi som testade flygvärdinnor dieten på bara hårdkokta ägg och vitt vin mycket roligare. I alla fall en stund.

En lite ovanlig Mats Pålsson där rockade loss i bantarrock. Det kommer mer om stollig bantningshistoria om en stund. Men vi pausar för en önskning som kommit in till lördag med Lisa på adressen p4lisa@sverigesradio.se. Den är från Bo Johansson i Sundsvall som skriver: min största tonårsidol var PJ Proby. En amerikan som parkerat i England, poppens förlovade land. Han var snygg, frän och sjöng bra. Dessutom spräckte han ofta sina sammetsbyxor på scen. Inte för jag vet om det var dålig kvalitet på byxorna eller om han hade ett rejält artilleri, det förtäljer inte historien. Sen kom ju kärleken, familj och barn och jobb. Men den här musiken, den har aldrig släppt greppet, skriver Bo.

Hold Me från 1964 med PJ Proby, byxspräckarartisten nummer ett, som kanske också passar idag när vi pratar bantning. På 1970-talet kom bantningskuren att sova mera. Den som sover äter inte. Alltså måste den som sover bli smal. Ja, det var logiken bakom Törnrosa-dieten som sägs ha följts av bland andra Elvis Presley. Kanske faktiskt ett av de bättre diettipsen i denna tid då alla sätter en ära i att vila så lite man kan. Själv är jag uppvuxen med en mor som vurmade för äppelcidervinäger före maten och jag provade för egen del även att frossa i grapefrukt och kolsoppa en period tills magen sa ifrån. Och minns du sista chansen-dieten? Den lanserades på 70-talet av någon doktor som föreslog att man skulle undvika att äta något överhuvudtaget, bortsett förstås från hans flytande proteindryck som var gjord av olika delar från kor. Ja, just från kor. Över 100 personer lär ha dött av undernäring efter att ha försökt sig på denna sjuka diet. Det är nog ingen risk för Lasse Holm.

Cannelloni Macaroni med Lasse Holm från 1986. 10 år tidigare, 1976, då släpptes utrensningsboken The Master Cleanser. Dieten går bland annat ut på att dricka en blandning av vatten, citronjuice, lönnsirap och cayennepeppar 6-12 gånger per dag. Vilket kul liv det blir. Dieten som kallas de 7 dagarnas färgdiet syftar till att få människor att äta mer frukt och grönsaker, och det är väl lovvärt. Men färgveckan börjar med vitt, följt av rött, därefter grönt, orange, lila, gult och till sist alla färgerna på en enda gång. Låter inte det där ganska ansträngt? Den sorgliga sanningen är förstås att det inte finns några genvägar. Bara att äta mindre och röra på sig. Inkomster och utgifter liksom. Så nu struntar vi i den ryska rymddieten, blodgruppsdieten, ananasdieten och popcornsdieten. För även om popcorn kan vara lite nyttigare än godis, så är vi nog rätt trötta på popcorn efter ett par veckor. Och då vet vi ju vad som händer.

En jättehit från 1972. Hot Butter kallade de sig och Popcorn hette låten. Nästa önskning kommer här. Jag gör en trip tillbaka i tiden till 1954 då jag gjorde min militärtjänst i flottan på jagaren HMS Visby då vi var på besök i vårt östra grannland, dåvarande Ryssland. Ombord sjöngs en låt som jag gärna vill höra igen och samtidigt hälsa till gubbarna som var med. Jag som skriver heter Freddy Forsman och kallades Piggen eftersom jag kommer från Roslagen. Då tar vi fram Maria Marushka och alla minnen här.

Tom Nordblom från 1974, Maria Marushka. Apropå alla tankar om kroppsideal och nutida måsten, så fick jag den här lilla texten till mig för många år sedan, och den gick på något vis rakt in i hjärtat. Nästa liv ska jag bli en björn. Om du är en björn får du gå i ide om vintern, och du behöver inte göra något annat än sova i 6 månader. Jag kan leva med det. Innan du går i ide är det meningen att du ska äta massvis med mat. Jag kan leva med det också. Om du är en björn föder du dina ungar, som är stora som valnötter ungefär, medan du sover, och vaknar upp när de är halvvuxna, söta och kramgoda nallar. Det kan jag definitivt leva med. Om du är en björnmamma vet alla att du menar allvar. Du straffar alla som bråkar med dina ungar. Om dina ungar bråkar straffar du dem också. Jag kan leva med det. Om du är en björn förväntar sig din man att du ska morra när du vaknar. Han förväntar sig att du ska ha håriga ben och överflödigt fett på kroppen. Japp, så björn får du bli i nästa liv. Humba, humba, humba.

Johnny Preston med sin Running Bear. Från 1959 var det här originalet, men den spelades in i flera versioner under 60-talet också. För 10 år sedan idag slog Sverige Tjeckien med 4-0 i finalen av årets ishockey-VM. Och Sverige blev det första land någonsin som vunnit guld i ishockey i både vinter-OS och VM under samma år. I år står det ännu så länge skrivet i stjärnorna, men då var vi helt enkelt bäst.

The Best med Tina Turner från 1989. En önskning till nu. Hej, du vill ju ha låtar med flick- eller pojknamn. Vi var ett gäng som umgicks under slutet av 60- och början av 70-talet i Falkenberg. I källaren till mitt och mammas hus inredde vi en bar och en lokal med parkettgolv där vi kunde dansa och ha fester. Stället fick naturligtvis namnet Jerry's. Vi besökte ständigt stadens diskotek Gustav Bratt också. Och där fick vi 1970 en favorit som alla bara måste dansa till. Det var en svensk version av Neil Sedakas Oh Carol. Nu håller vi på att bjuda in till en återträff i sommar för att dela och glädjas av gemensamma minnen för 40-45 år sedan. Nu är vi spridda både inom och utanför landet. Hälsningar från Jerry.

Det var gruppen Pillows som har gjort sin egen version av Oh Carol, och då blev det Starka Karin. Det här var allt vi hann idag i Lördag med Lisa. Men ring så spelar vi Står och knackar på. Så vi säger bara tack till tekniker Kristoffer Hjelmberg och kör vidare efter nyheter. Så stanna kvar vid radion. Stay med Jackson Browne från 1977.

0: ska vi måla mustascher på läppen. För vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget alls i engelska parken. Man blir så väldigt dyr i bollen, men det spelar ingen rollen. För nu så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir ni mindre yr i bollen. Och så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba. Och mamma, mamma, mamma mia, nu sprack min rock. Och mamma, mamma, mamma mia, ni är för tjock. Men det gör väl ingenting, nej det gör väl ingenting. Nu har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär, den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.
1: Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Tjenixen! Under några månader 1978, när jag då var Arne Weise, programledare för Svensktoppen. Och idag så ska ni få höra hans sista sändning när han dessutom gästas av Pekka Langer som tar över stafettpinnen. Och listan den erbjuder lite fotbollsyra hos en av nykomlingarna och så en vals också som den andra nykomlingen. Så varsågoda, Svensktoppen ifrån den 11 juni och som sagt 1978.

0: Ett stort välkommen säger jag till Svensktoppens alla lyssnare som vi vet kan räknas ut i miljoner. Och ett stort tack till juryn som ser till att vi strax kan presentera ännu en spännande lista på 10 melodier med svensk musik och svensk text, naturligtvis, som vi allra helst lyssnar till. Sen ska jag också säga att i och med den här sändningen så avslutar jag mina 3 månader på Svensktoppen. Det har varit en rolig och stimulerande tid tycker jag. Och det tycker också Bengt Hoff som gärna vill att jag ska ta mig ner till Dalaröbryggan imorgon för att titta på när folk trillar i. Det där var någonting av en tradition det enligt Bengt. Det skulle nog till exempel signaturen 2 musikvänner gilla om jag trillar i drickat. Varför får bli en hemlighet mellan musikmännena och mig? Kitty Andersson i Kungälv får också en varm hälsning liksom Rune Andersson i Grimsås och Dagny Ekholm i Kumla. Till sist tack för brev professorn i Svensktopp Hilde Larsson och Jan Wengelin i Fagersta. När jag började 6 mars så uttalade jag en blygsam förhoppning om att dansbanden skulle blandas upp lite grann med fler soloartister. Och nu tycker jag att jag fått den förhoppningen uppfylld. Här har vi Pugh Rogefeldt, här har vi Kerstin Dellert, här har vi Ann-Louise Hansson och många, många andra. Dock inte Povel Ramel än så länge. Så jag tänkte sluta som jag började för 3,5 månader sedan med en egen favoritskiva. Och då väljer jag Povel och då väljer jag Wenche i De sista entusiasterna. Med den stilla förhoppningen att vi ska ha många entusiaster kvar ut i livets alla skiften.
1: Alla bara hoppa, alla dinkan, hoppa, alla hoppa, alla bara dinkan, alla hoppa, dinkan, alla dinkan, alla bara hoppa.

0: sig inför sorgen, så lyfte ej någon ballong med korgen, och ingen snabbmås fick flyga högt där ovan masterna.
1: Du har så rätt,
0: vi är förmodligen de sista entusiasterna.
1: Entusiasterna slår huvudet i stolparna.
0: Tjo hej då.
1: Där ljuder ett hånskratt från olyckskorparna. En vridning, ett ryck och upp flyger korkarna. Vi vill

0: hubba, alla hubba, alla balla dinkan, alla hubba, dinkan.
1: Och den förhoppningen delar jag gärna. Vi behöver många, många entusiaster, tycker jag. Povel och Wenche och min favoritlåt, min sista för min period. Nu ska vi spela upp de 5 melodier under strecket som inte fick en chans. Ja, en får det ska jag strax berätta om vilket det kan vara, av vissa skäl. Vi börjar med melodi nummer 14. Det är 2 delade 14 platser. Den första, Sommaren med Mary och Saints, fick 13 poäng och det räcker ju nu inte alls.

Saints, ni får fira sommaren med Mary utan Svensktoppen, och det kanske ni på ett sätt inte har någonting emot heller, vad vet jag. Den andra 14-platsaren, det var Jan Öylers, det till Lasse Berghagens Du måste ge. 13 poäng fick ni också, och som sagt, det räcker inte, Jan Öylers.

Delad 14 plats, Jan Öylers, Du måste ge, kom inte på Svensktoppen. Det gör däremot kanske ändå Roger Mango på 13 plats med Morgon på Kungsholmen, eftersom vi har en låt ovanför strecket som faller ut efter sina 10 veckor, vilken får ni reda på lite senare. Roger Mango, 16 poäng, 13 plats och en ny chans. Här kommer den, Morgon på Kungsholmen.

Ja, Roger Mangård. Juryn föll kanske inte som en mogen frukt för morgon på Kungsholmen, men våra regler är nu såna att du får en chans till nästa vecka. Lyssna på måndag klockan 10 så får vi se hur det går då. Eller rättare sagt nästa söndag. Melodi nummer 12, nummer 12 på 12:e plats, Janis Carroll och Heidi Ho fick 18 poäng och rasar alltså under strecket efter en vecka. Hej och adjö, Janis Carroll.

Ja, hej då som sagt. Jennis för Hey Heidi Ho, 18 poäng. Och så har vi då melodi nummer 11 under strecket. Det är Björn Skifste som efter 7 veckor tar adjö med sin Det blir alltid värre framåt natten.

Det var alltså sista gången vi hörde om Björn Skifs nattliga bekymmer. Det blir alltid värre framåt natten. 19 poäng, 7 veckor har Björn varit med oss. Och så gott folk ska det låta så här ut i radion. Av många så älskad Joker-signaturen. Här spelar vi den för Kjell Hansson och Spela Spelman, som alltså inte var ett svenskt original utan ett holländskt sådant. Och på holländska då heter någonting som Singeman. Det låter bra, va? Singeman. Kjell Hansson fick 20 poäng, hade kommit på 11:e plats om det inte varit en joker. Och så här låter den melodin.

Så lät alltså Kjell Hansson. Han sjöng Spela Spelman, 20 poäng och 11 plats och kanske en ny chans om det inte varit en joker. Och nu ska jag berätta någonting för er. Den här veckans joker, det var faktiskt sista gången ni hörde den. Och varför det då? Jo, därför att från och med i höst så ska vi återinföra någonting som jag vet många har önskat. Nämligen att utländska melodier med svenska texter ska få vara med på Svensktoppen. Vissa förbehåll ska det bli, men det kan vi kanske vänta med till hösten gör sitt inträde. Men som sagt, jokern försvinner och utländska melodier med svenska texter kommer istället. Och det kanske inte var så dumt. Och nu ska vi ha lite pampiga signaturfanfarer igen.

För det är tid att presentera Svensktoppen söndagen den 11 juni. Och vi börjar i vanlig ordning från botten med ett litet ras, vågar jag väl påstå. Från femte till tionde plats efter 8 veckor med 21 poäng återfinner vi Visex och Miss Decibel.

Miss Decibel, veckans 10, 21 poäng. Miss Decibel från årets Melodifestival, som jag tycker ligger väldigt långt borta nu av någon anledning. Ja, jag nämnde alltså att vi ska få ha utländska låtar med svenska texter med från och med i höst. Jokern har ju varit sån, men det har ju varit på skämt. Nu är det på allvar, och jag vet att producenten Arne Larsson har fått många, många, många brev. Och bland de förslag till ändringar man har velat göra så är det framför allt att få tillbaka de utländska melodierna. Så nu får ni det, och hör sen. Så har vi då nian, som har en poäng mera än Miss Decibel, nämligen svensk-italieraren Eddie Oliva, 22 poäng, nionde plats även förra veckan. Och sen sjunger han mellan pizzorna någonstans i Stockholm: Du gör vinter till sommar.

Plats nummer 9, Eddie Oliva, 22 poäng efter 2 veckor med den här låten som jag inte hoppas ska bli aktuell i sommar. Om det här vädret får fortsätta så kanske vi alla behöver en liten vän i viken som gör vintern till sommar. Någon 8 har vi inte den här söndagen, för vi har nämligen 2 7-or. Den första 7:an med 23 poäng är en herre som också har vissa nattliga bekymmer. Varsågod Pugh Rogefeldt.

Tjo hej. Ja, det är ett under att en låt som Nattmara hamnar på Svensktoppen, sa Pugh Rogefeldt i telefon för sådär 2 månader sedan. Och det undret, Pugh, det har varat nu i 9 hela veckor. Den här gången blev det delad 7:e plats med 23 poäng. Och du delar dem med en mycket omskriven 11 just nu, nämligen svenska fotbollslandslaget. Vi gör så gott vi kan, säger de, och det gjorde de väl kanske mot Brasilien. Hur det var mot Österrike ska vi kanske inte tala så högt om just nu. 23 poäng delar 7:e plats för svenska fotbollslandslaget. Varsågoda.

0: Ja!
1: Ja, en gör så gott den kan.
2: Ja, en gör så gott den kan. Och nog gör Alf Edström och grabbarna det trots allt. Det ska vi väl inte förneka. Ja, Mr. Sebel hade 21. Du gör vinter i sommaren 22. Nattmara 23. Och vi gör så gott vi kan 23. Och sen 24 poäng har melodi nummer 60 som ABC i räkning detta. Det är två kära vänner som båda har gått bort. Evert Taube och André Walter som svarar för den melodin. Sommar så det bara stänker om det. Och här kommer den sjätte platsen, Vals i Furusund.

Plats nummer 6, André Walters kör och orkester med vals i Furusund, 24 poäng och nykomling liksom sjuan, vi gör så gott vi kan. Är det någon som minns vad Nils Ferlin gick och diktade när han promenerade under kalla nätter i Gamla Klara? Stjärnorna kvittade lika om någon är född eller död. Mats Paulssons stjärna är betydligt vänligare, så vänlig att den gett honom 29 poäng och femte plats minns han.

Mats Paulsson och alla söta flickor i Stockholms flickkör upp ett pinnhål från 6:e till 5:e plats med Det lyser en stjärna med 29 poäng, 4 veckor. Och sen Kurt Hager från Göteborg, nu ska jag be få tacka dig för 10 veckor, för nu är det slut. Du har klarat dig genom hela skärselden. 4:e plats fick du sista gången, 34 poäng för Tingelingeling.

I 10 veckor har Kurt Hagers tingelingat sig på Svensktoppen och tog adjö med 34 poäng och fjärde plats till Lasse Holms musik. Och sen, kära vänner, har vi de tre aristokraterna högst upp på listan. Och plats nummer 3 intas av en melodi som varit med länge den. 20-talet skulle jag tippa. Emil Nolanders Omin Carl Gustav. 37 poäng efter en vecka fick Kerstin Dellert.

Åh, Carl Gustav, ljuva Carl Gustav, du är så stilig och ung. Gamla melodier blir så nya i Kerstin Dellers tolkning. Från fjärde till tredje plats med 37 poäng för O min Carl Gustav. Ja, hela 15 poäng mera fick tvåan. Tvåan som var tvåa förra veckan och förra veckan. Nämligen Viseks andra låt på Svensktoppen om en stund. Och här kommer den.

Plats nummer 2 på Svensktoppen, 52 poäng, 4 veckor, V6 om en stund. Men V6, Ann-Louise Hansson slår ni ändå inte, för att för tredje veckan i rad tror jag det är, så ligger de etta. 61 poäng, hela 61 poäng, för låt inte din skugga falla här. De kan de där, Glenn Max.

0: Countrypop i smöret med besked. Ann-Louise Hansson, söndagens segrare den 11 juni på Svensktoppen med Låt inte din skugga falla här. Hela 61 poäng. Gratulerar. Ja, då kan jag bara säga tack för mig då, för att nu ska jag lägga av det här och syssla med annat, hade jag tänkt.
1: Ja, det ska väl jag då kanske stå som representant för lyssnarna och aktörerna och programpresentatörerna tacka dig, Arne.
0: Tack så mycket, tack.
1: Hur länge, min pojke, hur länge har du hållit på med det här nu?
0: Ja, snälla Pekka Lange, jag har hållit på i, ja, det är nästan, blir det 3 månader? Jag börjar 6 mars.
1: 3 månader? Ja. Oj då!
0: Varför säger du oj då?
1: Jo, jag såg en dag någon tidning att det var någon psykolog som skrev att man kunde hålla på med såna här serieprogram som Svensktoppen och det ska vi fira högst 2 månader utan att bli lite konstig. Men, ja.
0: Du har ju hållit på i 3 somrar och
1: ja,
0: du är precis likadan.
1: Ja, ja, så det märks ju också. Jag har många säga det. Ja, ja, det ska vara en ceremoni.
0: Ja, du, så här är det. Jag hade ju tänkt att nu göra denna, att du skulle svära eden och allting. Ja. Men jag tycker det är lite orättvist eftersom det är du som kommit på detta.
1: Ja, ja, jag kan ju göra det. Därför, det jag börjar med att jag tvår mina händer och det gjorde jag morse redan. Ja. Det har jag avklarat då. Och med en av dessa rena händer så lägger jag då, jag lägger den då på, dels på föreskrifter för radio- och rundradioverksamheten där och radions interna telefonkatalog, och så säger jag, Ture Per-Ola och även kallad Pekka Lange, lova här och försäkrar att vara oväldig och ja, mot alla. Och inte spåra ur och så vidare. Men du vet, löften. Ja, promises.
0: Jag ska lyssna på det flitigt nu när jag har semester och skönt i sommar.
1: Ska du gå på måndag, menar du? På måndag?
0: Ja, nu, ja, jag har lite grann att göra, små mått att göra. Men snart ska jag ge mig iväg. Men nu, jag ska lyssna på det. Alltså.
1: Har du något smått att göra?
0: Nej, det är för gammalt för det.
1: Okej, ja. Måndag 10:00, kanske på Svensktoppen alltså. Med mig då.
0: Pekka. Med Pekka, och jag säger hej och tack för de här veckorna.
1: Mm, och vi möts på måndag. Hej.

Ja, men när Louise Hansson, hon fick ligga kvar som etta, men låt inte din skugga falla här i den här svensktoppsomgången ifrån den 11 juni 1978. Och det var Arne Weises sista sändning och han hade ju i sin tur tagit över stafettpinnen ifrån Gert Landin. Men nu var det alltså Pekka Langer och nästa vecka då är det Kent Finell som ni hör i Svensktoppen. Då ifrån den 21 maj 1989. Och en man som ville hamna på den här listan, han sjöng in en låt i syfte att den skulle hamna där i början av 70-talet. Och det var Ricky Brusch. Och den låten med honom hör ni i tematimmen i eftermiddag. Jag har nämligen grävt fram massa låtar med kända personer som inte blev kända på grund av sitt artisteri utan något helt annat. Som att man var kanske idrottsman eller skådis eller någonting sånt där. Och då hamnar Ricky Brusch där. Tematimmen klockan 5 i eftermiddag. Men nu, en musikmix fram tills klockan 1. För det är då som Claes Johan Larsson blir i ett sällskap den här pingstafton som det är idag. Och först ut ska vi höra Diana Ross och hennes mastodontitt 1980, den som heter Upside Down. Så jag lämnar er med den, Micke Sederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio. Ain't no

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

porten stor, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen

Giljo i lille, kaik mav nagati. Son älvi sovas mora i gaskan. Ah, tja, jag lite akka min dolov.

0: Det här är Ekot. Israels hårt kritiserade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir stoppas från att åka in i Frankrike. Beskedet kommer från Frankrikes utrikesminister idag och har tagits med anledning av den video där säkerhetsministern ses håna gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza. Sen videon fick spridning har röster inom EU höjts för att införa sanktioner mot Israel. I Ungern går den nya regeringen vidare med en grundlagsändring så att en premiärminister bara kan sitta i max 8 år. Förslaget skulle i praktiken hindra den tidigare premiärministern Viktor Orbán från att återvända till makten.
1: I april tog Viktor Orbáns långa maktinnehav slut. Då tvingades han erkänna sig besegrad. Efter 16 år vid makten förlorade han och hans parti Fidesz valet mot sin tidigare partikamrat Peter Majer och partiet Tisza. Nu är den nya regeringen i full färd med att ändra grundlagen så att Orbán aldrig mer kan komma tillbaka som landets ledare. Ett förslag till grundlagsändring lämnades in till parlamentet i veckan. Förslaget innebär att en ungersk premiärminister bara ska få sitta i sammanlagt 8 år, alltså 2 mandatperioder. Och regeln ska enligt förslaget gälla även tidigare premiärministerperioder, ända tillbaks från 1990. Regeringen vill också avveckla flera delar av det system som Orbán byggde upp under sina år vid makten. Bland annat vill man upplösa en myndighet som Orbán-regeringen inrättat och som kritiseras för att användas mot oberoende medier och civilsamhälle. Det Mojo nu försöker göra är att montera ner delar av ett helt maktsystem. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
0: 3 personer har skottskadats vid en villa i Älvsjö i Stockholm under förmiddagen. Enligt polisen skedde skottlossningen i samband med en konflikt som eskalerade. 2 har lindrigare skador och 1 har allvarligare. Samtliga har förts till sjukhus. En misstänkt är gripen och en förundersökning om försök till mord har inletts. 10 inlandskommuner i norra Sverige är kritiska till att PostNord ska minska antalet utdelningskontor. I ett upprop skriver man att försämrad postservice kan slå hårt mot både företagande och framtida etableringar i glesbygden, rapporterar TV4. Enligt PostNord görs förändringarna för att anpassa verksamheten för framtiden. Och så vädret. Ikväll passerar skurar österut över södra Sverige och följs sen av uppklarning. I Norrland rör sig ett regnväder åt nordost under kvällen och natten. Det var Ekot klockan 3. Jag heter Henrik Sell.

0: Får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammis. Tack så fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

Lulu och Me the Peaceful Heart hör vi här. En låt som Lulu ju spelade in 1968. Det var den här vevan hon kom ner från Skottland och gjorde sig känd i London-trakterna. Jag tror att Shout var den första låten hon fick ett riktigt lyft med på plats där nere. Men vi har också hört annan musik. Vi hörde före helslaget, det var väl Rambling Man med The Allman Brothers Band, så ska det vara. Och den kom 1972, Bob Marley och The Wailers kom 77 med Jamming. Och Stevie Wonder hörde vi först med I Wish från 1976. Så ska vi ta oss en titt här nu, den sista timmen jag är med här, och jag flaggar ännu en gång för Micke Cederbergs program som tar vid efter mig här nu klockan 17. Det är hans tematimme som idag handlar om icke-artister. Det är lite elakt att säga så, tycker jag. Micke får ursäkta, men jag menar, J.R. Ewing är väl ändå en artist, men vad Micke och de menar, det här är alltså folk som inte från början har tänkt sig kanske vara alltså sjungande artister. Men jag har ju sagt det förut att en av dem de tar upp som exempel i det här programmet är just då J.R. Ewing, eller denna man som ju spelade elaking i Dallas för många, många år sedan och som var gift med en svenska för övrigt och vars mor hette Mary Martin och var absolut den största på Broadway under 40- och 50-talet. Det är ni. Så han hade musik med sig i blodet.

Det här var Peter, Paul and Mary med Day is Done. Det där är musik som kom 1967. Vi hade också mött Ted Gärdestad med Eiffeltornet från 74. Det gick en dokumentär på Sveriges Television helt nyligen man kan titta på. Som berättar lite grann om den bitvis lite korrupta upphandlingen av den. Det var en arkitekttävling som hölls inför den där världsutställningen 1889. Och ja, jag tittar på den där. Det är spännande, man lär sig en del. Och det var inte det enda torn man från början hade tänkt sig bygga. Det här var från 74. Och så hade vi ytterligare en sån här easy listening person. Ja, Bert Kempfert, en av de här många. Jag har talat om James Last, jag har talat om Herb Albert. Bert Kempfert var kanske den första som försvann ifrån oss. Han gick bort redan 1980. Men han hade med mycket, bland annat den här African Beat som ju också hörs på Sveriges Television med jämna mellanrum som avslut på Vetenskapens värld. Det här var 1962 och då hade han också en hel del annat på gång. Ni vet att det är han som faktiskt har skrivit Strangers in the Night. Yes, det är det. Vad var det mer jag tänkte säga? Jo, förresten, Herb Albert som jag nämnde förut, han är ju fortfarande i livet. Han är 91 år gammal och drar ut på turné nu snart igen, har jag sett. Vi ska ut med John Lennon och The Plastic Ono Band nu från 1970. Det handlar om Instant Karma. Mm.

Paul Revere och The Raiders ställer ultimatum. Him or me, what's it gonna be? Jag vill till att veta hur man ska gå i de där trapphusen. Här har vi då ett årtal 1967. Chuck Berry gjorde Memphis, Tennessee 1958 och Joe Cocker gjorde You Can Leave Your Hat On från 1986. John Lennon och Plastic Ono Band kom i Instant Karma 1970. Och här sitter jag nu med en ABBA-låt som jag tror väldigt många tycker om. Och det är många som säger att det är den mest dansbandsinspirerade ABBA-låten. Jag tror att det handlar om saxofonerna och ja, den där takten. Jag har läst någonstans att Benny Andersson har sagt att det här är musik som inspireras av hans stora idol på 50-talet, Billy Vaughan. Ni vet han med Sail Along Silver Moon, med det där saxofonsoundet. Ni får lyssna själva och höra.

Ja, det här är ju en fantastisk artist på många sätt och vis. Vanessa Williams, ung, vacker, blev Miss America tror jag till och med det var. Och blev av med titeln för att man hittade fotografier någonstans. Det var någon som hade rotat fram och lagom till dess att hon hade fått priset. Eller utsätts till titeln ska jag säga. Så skulle det då förstås smutsas ner. Och så tog de då och slängde fram de där bilderna. Så hon blev av med den där titeln. Men hon tog revansch och fick en stor hit med just den här Save the Best for Last. Och hon är inte färdig nu. Hon har gjort jättemycket på tv och film. Och hon har fått sjunga med de riktigt stora. Det är många av er som känner till den där sången Torna Sorrento utav Curtis. Eller Curtis kanske man ska säga, för han är italienare. Men han skrev också en vacker sång som heter Non ti scordar di me. Och den fick hon sjunga tillsammans med Luciano Pavarotti och en barnkör i en stor tv-show. Och det kan ni leta upp på nätet, det låter väldigt, väldigt bra. Den här Save the Best for Last, när kom den då? Ja, den gjorde den 1991, så det har gått några år nu. Thomas Ledin då, Vi ska gömma oss i varandra, 1979. Undrar om den är med på Thomas turné nu när han åker ut med symfoniorkestrar här. Det skulle vara roligt att höra den i ett symfoniskt arrangemang. ABBA, I Do, I Do, I Do, I Do från 1975 har vi också hört. Och nu ska vi med Marvin Gaye till 1967.

Där hade vi henne igen, Susanne Alvengren. Om vi börjar natten tillsammans. Ja, det är det jag brukar säga till er. Det handlar inte om att hitta någon att gå till sängs med. Det handlar snarare om att hitta någon man vill vakna med på morgonen. Eller hur? Ja, här var det musik ifrån 1984. Och The Rolling Stones för det med It's All Over Now. Det var 1964 det. Och sen hade vi före det Nick Kershaw med I Won't Let the Sun Go Down on Me. Den sjöng han in 1984. Och Marvin Gaye allra först med I Heard It Through the Grapevine 1967. Det handlar om skvaller det där. Att man lyssnar via, man hör vad de snackar om ibland viner och ankor när de går och plockar druvor. Ja, nu så ska vi säga tack för idag. I alla fall Claes-Johan Larsson. Men snart tar Micke Cederberg vid med sin tematimme. Fram till dess så ska vi lyssna på Earth, Wind and Fire med låten Fantasy. Och då får vi ta oss tillbaka till 1977 för att hitta ursprungsåret. Men sen händer ju mycket mer också. Ikväll har vi ju Henrik Olsson med lördagen så småningom. Och imorgon är det ju söndag. Fullspäckat här i P4 Plus. Gå in och titta på vår hemsida på sverigesradio.se och klicka dig fram till P4 Plus så finner du snart allt som är på gång. Rita Järnqvist är den som väljer musiken i övrigt här i helgen och själv är jag tillbaka imorgon söndag igen och jag hoppas att vi hörs då. Sköt om er fram till dess och ha en riktigt trevlig kväll med oss här på P4 Plus.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå, hallå, denna näst sista majlördag när det har blivit dags för ytterligare en tematimme där jag idag ska uppmärksamma kändisar, de som i första hand inte stått i rampljuset som artister. Nej, de har blivit kända för något helt annat när ni får höra skådisar, idrottsmän och lite annat smått och gott. Och några har lyckats charma oss och några kanske inte borde besökt en skivstudio. Och vi ska börja i skidbacken och hoppa tillbaka till 1991 när bland annat Lasse Holm, han försåg Pernilla Wiberg med Privilege.

2002. Ja, då tog Pernilla Wiberg farväl till sin aktiva karriär i skidbacken och firade framgångsåren i folkdräkt i Sälen. Och det festades där in på småtimmarna och då drog Pillan av sin gamla hit som ni fick höra här. Hon körde den på scen med sällskap i låten av sina landslagspolare. En annan skidåkare drog med sina polare redan i skidstudion och det gjorde Ingemar Stenmark när han tog Stig Strand och de andra. Han tog med sig dem 1976 in till studion och så fick de en riktigt stor hit med den här.

0: Jag har en hyllning till Ingemar Stenmark där. Han var ju själv med och sjöng här i alpina skidlandslaget till Det är bar och åk. Och den hamnade till och med på svensktoppen, den där låten. Och titeln kom ju från en kommentar som Ingemar gav till en journalist i en radiointervju. Och låten, den var faktiskt B-sidan på singeln. Men ibland blir det så att B-sidan blir populärare än A-sidan, och så var det i det här fallet. Ja, idag så har jag ju grävt fram sjungande icke-artister, och närmast ska vi höra en skådis. Ja, vi får se om ni kan klura ut vem det är som sjunger här, när eran enda ledtråd som jag ger er är Dallas.
1: About 3,000 men, so the story goes, came to fight the few at the Alamo. And among the few was a country boy with an old guitar and a song of joy.

0: Young Country-dänga där, skriven av samma team som hade producerat Is This The Way To Amarillo och Tony Christie. Men här hade de till och med skrivit låten åt Larry Hagman, alltså J.R. i Dallas. Ballad of the Good Luck Charm, och det var enda vinylsingeln som han gav ut 1980. Men han hade faktiskt givit ut en stenkaka redan på 50-talet som han sjöng ihop med sin mamma. Och en vinylsingel blev det alltså då för Larry. Och nästa skådis gav åtminstone ut ett helt album. The Return of Bruno hette det. Och det hörde ihop med en komedimusikal där Bruce Willis spelade den fiktiva karaktären Bruno Radolini. Och då fick han en hit med den här låten, Under the Boardwalk.
1: Hey Bruno!
2: Say, what's up, fellas?
1: Hanging out down

Under the Boardwalk och Bruce Willis i tematimmen där jag idag har grävt fram sjungande så kallade icke-artister. Och närmast en hit ifrån filmen Dirty Dancing där Patrick Swayze hade en huvudroll, men han fick också sjunga en låt ihop med Wendy Fraser och det var den här. She's like the

Patrick Swayze har själv varit med och skrivit She's Like the Wind, egentligen till en annan film, men där blev låten ratad men kom väl till pass till Dirty Dancing

0: Bland annat blev svensk mästare i både längdhopp och häcklöpning i början av 50-talet. Men sen lockade musiken och i september 1954 då klev han in i skivstudion och spelade in den här låten som hyllade en kamrat i form av en häst.
1: Gamle svarten kamrat på vida färden. Gamle svarten, den bästa här i världen, när din vandringsfärd

framgång inom musiken också, som tog honom ut på turné. Kakka Israelsson, som dock pensionerade sig även från artisteriet, endast 50 år gammal. Det var gamle svarten det där. Och en annan person som var grym på längdhopp och lite annat inom friidrotten, det var ju Carl Lewis, och han fick en riktigt stor hit 1986 med den här låten, Break It Up.

9 olympiska guld och en hel del andra medaljer. Det skojar man inte bort så där. Men så många tog Carl Lewis under sina verksamma år. Och samtidigt fick han också en hit med Break It Up. Och när han la med idrotten, ja, då valde han faktiskt inte musiken utan han prioriterade att skådespela lite. Och 2024, då deltog han i Spaniens Mask Singer utklädd som en panda. Men det gick inget vidare, han röstades nämligen ut redan vid premiären. Och nu ska ni få gissa igen vem som sjunger. En svensk barnskådis är det som här har kommit upp i den övre tonåren. Och här i texten, då var hon riktigt, riktigt danssugen.

Jag har ingen direkt uppmärksamhet när den här låten kom, men hon har ändå gjort det. Sjungit in en discolåt eller vad man nu ska kalla det här. Inger Nilsson, mer känd som Pippi, och andra skådisroller också för den delen. Men här så hade hon gått in i en skivstudio 1977 och förmedlade Keep on Dancing. Inger som vi såg i 2025 års julkalender som den kändisbesatta hårfrisörskan Nettan. Snuten i Hollywood. Ja, Eddie Murphy. Han hade spelat huvudrollen i den filmsuccén i mitten av 80-talet. Och så red han på den kändisvågen och gick in i en skivstudio även han. Han fick också en riktigt stor hit med låten om att festa. Och det var framförallt flickvännen där som ville festa hela tiden. I den här låten då som heter Party All The Time som du hör här med Eddie Murphy i tematimmen.

Party All The Time, producerad och inspelad hemma hos Rick James. Det var Eddie Murphy som släppte ett helt album i mitten av 80-talet där även den här låten ingick. Men nu ska det bli, ja, på ett sätt en svensk flört och på ett annat sätt en grek flört. Men någon som ska sjunga, hon kommer ju från USA, nämligen Meryl Streep.

Meryl Streep där, skådis i Mamma Mia, musikalrullen som kom 2008. Och det var ju titelspåret det där. Och filmen är inspelad och utspelar sig på en ö i Grekland. Och Sophie, hon ska gifta sig där och försöker också klura ut vem som är hennes pappa. Men närmast en fotbollsspelare som märktes rejält i Gais under i princip hela 50-talet, nämligen Leif Holger Nacka Skoglund.

0: det.
1: Silver i fotbolls-VM 1958 för Sverige på hemmaplan, där Nacka Skoglund dessutom blev vald till VMs bästa vänsterytter. Men Brasilien, de slog oss med 5-2 i Stockholm. Och kort efter den, då försåg Stickan Andersson Nacka med den här låten, som också blev en stor succé. Vi hänger med. Vad har jag hittat mer då med icke-artister som har sjungit? Jo, närmast en låt från en film, I hetaste laget, där Marilyn Monroe spelar en av huvudrollerna. Och hon framförde då den här klassiken med henne, I wanna be loved by you.

0: diddly-dum, boop-boop-bidoop.
1: Marilyn Monroe, en symbol världen över och är fortfarande långt efter sin död 1962. Och det här var en av låtarna som hon framförde i en av filmerna som hon medverkade i. I Wanna Be Loved By You. Men nu ska vi höra en prinsessa, en riktig sådan, och det är inte jättemånga prinsessor som har gått in i en skivstudio. Men det gjorde Stephanie of Monaco med framgång också, och hon var bara 21 år gammal då. Fick en oväntad hit, det var ingen som trodde riktigt på henne. Och det skulle följas upp med ett album, och singlarna därifrån gjorde hon både på franska men också på engelska. Och det här var andra singeln, och den som funkade bäst här i Sverige, den hette från början på franska Flash. Men för oss gjorde hon den på engelskan, och då blev det One Love to Give, som hon även var i Sverige och framförde i tv-rutan i Jakobsstegen hos Jakob Dahlin. Efter det, en solklar hit här i Sverige även för den här låten.

1986, det var då som prinsessan Stephanie och Monica var poppis med den här låten One Love to Give. Diskus och kulstötning. Ja, det var det som Ricky Brush främst hade fokus på. Och efter att han lagt av med att idrotta professionellt så satte han ett udda rekord. Kast med liten parabol. Och han tränade på detta och hamnade då faktiskt i Guinness rekordbok med det. Och så skådespelade han lite grann också, denna ganska frispråkiga och ibland kontroversiella idrottare. Men han gick också in i skivstudion 1971. Då släppte han en singel i hopp om att den skulle hamna på svensktoppen. Och musiken, bakgrundsmusiken alltså, den köptes in ifrån Tyskland och sen var det bara för Ricky att sjunga. Men framgången för låten den uteblev och det blev ingen listhit. För mig fångar ingen brud.

0: Tall. Nej, fångar ingen brud.
1: Mig fångar ingen brud. Ja, det var Rikke Bruster där som även han besökte skivstudion, men hamnade inte på svensktoppen med låten som var tanken. Nu är dags för Michael Landon som hade en publik på 60-talet när han var med i bröderna Cartwright, och sen hade han en på 70- och 80-talen när han var synlig i Lilla huset på prärien. Och han fick en riktig storsäljande singel i form av Gimme a little kiss på ena sidan, och på den andra sidan då lät det så här i Be patient with me.

0: Michael Landon. Men han gav inte ut särskilt mycket musik och den här låten och hans andra hit, de spelades in redan 1957. Michael var 21 år gammal då. Men singeln, den gavs inte ut i Sverige förrän 5 år senare och då blev den under någon vecka Sveriges mest sålda singel. Och det förstärktes också av att Michael besökte Sverige och våra folkparker. Inga folkparker för nästa sjungande kändis. Jo, kanske folkparker men inte på scenen som artist för Bert Karlsson. Ja, han tog sedan 1987 års israeliska Eurovision-bidrag och så sjöng han in den på svenska. Och han ville då bevisa att det gick att få en hit utan att ha någon sångröst. Men det fick han under namnet Bert and His Willers Boys med titeln Hoppa Hulle.
1: Jag går kring och skräpar men har gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig i näsan, allting är en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter i kultur. Ja, spriten ska vara gratis, när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av i

en spik och lyssna på kassetten vilka låtar jag ska välja. För ska det gå åt helvete så går det med musik. I dörren står det alltid några gnälliga artister och undrar om det kommer någon royalty till jul. Jag blir så jädra trött på alla klagomål och twister. Men sjunger ju

När sommarland har stängt och jag kör hem 180, då tänker jag det är inte klokt vad jag har blivit stor. Och storleken är viktig som Malena sa i tv. Men

0: Tony, blir det någon hit här eller?
1: Ja, men det blev det faktiskt. Den sålde en hel del singlar den här. Hoppa hulle med Bert and his Willis Boys. Avslutningsvis i temat till min idag ska vi höra lite grann slutspurten på en låt ifrån Melodifestivalen 2024. Gunilla Persson.

0: Från svenska Hollywoodfruar till Melodifestivalen, en resa för Gunilla Persson. Och nu tog hon veckans omgång av tematimmen i mål, där jag som heter Micke Cederberg, ja, med en vecka, då får ni hit som producenttrion Stock Aitken Waterman gav oss på 80-talet. De låg ju bakom ljudbilden, framförallt bakom Rick Astley och Kylie Minogue och Jason Donovan, väldigt många flera. Men nu är det dags för lördagens med Henrik Olsson.
1: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.

Give me your love, först ut i kvällens lördags. Hej och hå, välkommen. Ja, nu kan vi dansa tillsammans här i två hela timmar om du känner för det. Fame heter gruppen som vann Melodifestivalen 2003 med den där Give me your love, som är den femma sen i Eurovision Song Contest. Mycket blandad musik blir som vanligt att dansa till här. Ganska högt tempo hade vi inledningsvis här, men vi tar ner den aning här nu med Demis Roussos My Only Fascination från 74.

Att dansa är att leva. Ja, det var ingen låt som hette så, utan det var någonting jag kände här och nu, eller hur? Visst är det väl så? Låten vi just dansade till var ju Växeln Hallå med Janne Lukas från 1980. Före den ett år äldre musik. We Are Family, diskoklassiker med Sister Sledge. Och den där Demis Rossos-låten, den är från 74. Darling, ja, det kan man ju gärna ta med på dansen om man vill det. Men det går alldeles utmärkt att dansa själv eller med vem som helst, höll jag på att säga. Det kanske kan bli en framtida Darling. Låten heter precis så, Darling med Frankie Miller här från 78 som vi slänger oss ut i dans.

Ja, Hasse Andersson såklart med Guld och gröna skogar, som vi var med och tävlade i Melodifestivalen för hur länge sedan då? Ja, känns det som 3-4 år sedan sådär. Ja, men det är 11 år sedan, 2015, och bidraget slutade på 4:e plats i finalen. Och den här låten har jag anklagats för att vara lik en japansk låt, Tanabata Mosuri. Den släpptes 2009 utav ett japanskt pojkband som heter Tegomas. Och den är väldigt lik. Jag har suttit och lyssnat här vid tidigare tillfälle på de här låtarna sida vid sida. Jättelika. Och det är inte så konstigt kanske, för det är samma låtskrivare som har skrivit båda låtarna. Ja, du får leta upp det någon annan gång. Men nu är vi fullt upptagna utav dans här. Dan Warwick för en stund sedan, I'll Never Fall In Love Again från 69, sjöng hon för en stund sedan. 10 år senare så ville Jerry Williams bjuda upp till Jive. Dance, I can jive.

Ah, Sofia dansar go-go. Jag hoppas att ni också dansar lite go-go här nu till Stefan Rydéns låt från 1972. För dess Strong Enough, det var ju Cher 1998 när hon var tillbaka med sin vocoder där och röstförvrängare. Ah, jättekul att dansa till den där. Det är nästa låt också, Bo Diddley. Det är inte Arvingarna faktiskt som står på tur, utan det är självaste Bo Diddley med låten som heter så. 55, redan 55 gjorde han den här.

Right Back We Started From 1975, Maxine Nightingale. Jag tycker vi är lite busiga så här och spelar en version till av den låten som artisten Sinitta spelade in 1989. Ja, får man välja vilka man tycker bäst om helt.

0: Ni arbetar med samma sak i två. Ni är ju präst.
1: Jag är polis.
0: Kriminalkommissarie.
1: Vi försöker båda fånga vilsekomna själar, menar ni?
0: Jo,
1: ni har ett tungt arbete, kriminalkommissarie. Jag ska ju lycka till. Ut med sig.

Every Little Move She Makes där från 1971. White Plains hette gruppen som gjorde den. Före dem var det Lilly och Susie med låten Enkel Resa som de släppte som soundtrack till filmen med samma namn, Enkel Resa. 1988 var det. Och så var det ju Right Where We Started From där för en stund sen. Det var ju alltså Sinittas version vi sörde sen. Den blev fyra på Englandslistan där 1989. Var ni ute och dansade då på klubbar och diskotek så dansade ni alldeles säkert till den. Mm. Lördags är det ju här i P4 Plus. Får andas ut här lite. Vi har ju kört hårt här. Vi närmar oss halvtid här om en liten stund. Nu lite italiensk skön disco från tidigt 80-tal. Vi släpper loss Ryan Paris i det.

Clarence Clemons där på saxofon tillsammans med Jackson Browne i låten You're a Friend of Mine. Den gjorde de tillsammans 1985. För en stund sedan var det Mr. Bassman med Johnny Cymbal där från 62. Och Ryan Paris Dolce Vita är från 83. Men vad kommer vi in i nu? Jo, timme två av lördagens. Och här är ju Venus med sin Shocking Blue från 69.

Ja, men ni är med på att det här är en Melodifestivalvinnare från 1962. Och ja, Eurovision fanns ju redan då. Det hölls i Luxemburg dit Inger Berggren då åkte. Det var flera som var med och sjöng i den svenska Melodifestivalen, men det var bara Inger Berggren som fick åka. Och hon var med och tävlade där. Bidraget fick 4 poäng. Det var inte lika mycket poäng som det då för tiden, så det räckte faktiskt till en delad 7:e plats. Ja, det var Melodifestivalen 1962 där. Vi dansar vidare. Ja, vad är det nu då? Det är nog helt annat, verkligen. Men det är kvar på 60-talet och det är Baby, Now That I Found You. The Foundations låter så här. Swing it!

I can't get enough of your love. Det sjunger Barry White, men vi kan ju aldrig få nog av hans fantastiska sångröst. 74 gjorde han den där låten. För en stund sen var det Chattahoochee med Alan Jackson från 1992. Skulle kunna vara vilken dansbandslåt som helst det där, men det var Alan Jackson det där. Nu Lena Maria och Sweet Wine med Hideaway från 1973. Lena Maria har ju lämnat oss.

Ja, tack Lena Maria Gårdarnas för allt du har gjort för musiken, filmen och för tv. Och sen jobbade du på kroppsverkstan och pressbyrån och allt möjligt. Vilket fantastiskt liv Lena Maria Gårdarnas hade och fick där. Nu tv-deckarmusik med Sammy Davis Jr. Keep your eye

Ja, Anneli Rudéns version av Sånt är livet där, den spelade hon in 1992. Före henne var det ju Bee Gees med Tragedy från 78. Och den där Sammy Davis Jr-låten Keep Your Eye on the Sparrow som var tema till Barretta, tv-serien i mitten på 70-talet. Ja, låten är inspelad 1975. Och äntligen! Äntligen! Dags för kvällens ABBA.

till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna från 89, och före dem var det The Rubettes med Sugar Baby Love från 74. Och kvällens ABBA-låt då, det var ju Head Over Heels, en ganska sen ABBA. Ja, alltså från den här första perioden, inte efter comebacken här nu för några år sedan. Utan det här var ju låten Head Over Heels som låg med på The Visitors-plattan som släpptes 81. Och har ni inte sett den där musikvideon, leta reda på den vid tillfälle någon gång, finns på nätet, och bara surfa upp Head Over Heels ABBA, så får ni se Frida springa omkring i ett vintrigt Stockholm och jaga runt sin man. Men mannen spelas utav Björn Ulvaeus. Han har lite ombytta roller där, men bytte kring männen och sådär. Ja, kul video, regisserad utav Lasse Hallström såklart. Han gjorde ju deras musikvideor, och det här är enda musikvideon han själv dyker upp i. Frida springer in i honom på stan. Okej, mera musik och mera dans nu såklart. 70-tal, Bonnie M med Sunny.

Downtown med Petula Clark där från 64, och före henne var det Jimmy Ruffin med What Becomes of a Broken Hearted från 66. Men vi har två låtar till, vi håller ångan

Ja, yeah, yeah. Yoji Fame and the Blue Flames där från 64. Nu tackar jag för mig. Vi dansar en sista dans tillsammans här. Lionel Richie. Well, my friends, the time is cool. Tack för ikväll.